0: wa your own century. Your friend, Pastor Bernard, Usu, Ansa, Unyamin Shrawati, no nyo kesi, wadaji adi bon pa yobadi mane nye kwa da.
1: Amen.
0: Nyame, omo wani mungu asi.
1: Amen.
0: Ewe Yesu dimu. Amen.
1: Amen.

Enti Minister Desmond Nikrubedi ni mne ya sorry erade na ya tunsomo no baby ya ubi ya join ya baby ya ubi ya join ya sa join ya live from Facebook asempa 94.7 join ya sisi ya live from Facebook.

Tiena chile bi pa 50 week 1 Ebe si sabri Nanso ya wo ya wo ya wo ya Aya brogye Anya mankei Mantemu ni mumiensa Ana qualify for the grand finale Aya da sempre

Aya sempa 94.7 asempa etia kase ebona brasu am ye baba king kan dia man simu ye di ba di edimu akotiri bi ni sabetodwo abetodwa se ene ye asanwene so ne mpata mo etua kasa egadam se ya hu etua kasa mameno kasa nipa bako afomotwana no wonse edo wo hene ni mponso aprepre mo odna emunsem wa ha wo baba tibie ye ko finfin mantam na enad moderator wo ne nei wodi adesrade e kwa ma aban ni ankrankran se wodi adabraka wo mu hiamwo wo mu hiamwa na emono mu hiano tambu kuchu enu sumu samwa ha wo baba tibiem na ehutu senya west abato mpesu anu so ne omukirem se agenda 111 ya ban dada no efrase ye no enu amomra mehwai enkotra ne ya wowo ena agye dan no aboso enu sumu samwa ha wo baba tibiem samne de bebre no aka hu yabo ne beda chene kuoku ne de besom sa sempa tie kase yebo wa sempa 94.7 dia me jeso ene nana ade munonkom ye kono.